Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

пісня розсипає, звуки скрипки чарівні, усміхнеться синьогора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осені.

згадай про море, де спраглі ночі, де звук жагучої струни. Признай, ти хочеш чи не хочеш.

Знайдеш ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти когось,

старі у ті краї, де покохались, і розігнавши в небі хмари, їх долі сонце посміхалось, промінні соняшні яскраві.

Вір кохана я пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чиста я вода, прозорі гістри.

Я бачу зорі на блакиті і ніч весняної краси. Я бачу очі напіввідкриті.

Вітаю, шановні радіослухачі! Доброго ранку! З вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні 2 жовтня 2026 року. Вітаю всіх українців у цілому світі! Джошуа Кутрек, канадець українського походження, полетів у космос. Тішимося не тільки цією новиною, а тішимося і пишаємося ним як людиною, як українцем, який виріс на фермі в провінції Альберта. Його прадідо приїхав тут як іммігрант з тими ще першими хвилями еміграції. І українська сімейна реліквія вирушила у космос. Він взяв із собою старовинний кишеньковий годинник, який його родина зберегла після переїзду з України до Канади. Цікаво, що астронавти полетіли на 6 місяців, і коли Джошуа повернеться на Землю, тут буде його чекати новонароджена дитина. А для української громади з'явиться людина, у якої тече українська кров. Отже, канадський астронавт українського походження Джошуа Кутрек народився в Форт-Саскачеван, Альберті. Він виріс на фермі з розведення великої рогатої худоби. Сьогодні йому 44 роки, він є полковником Королівських повітряних сил Канади, інженером, пілотом винищувачів і льотчиком-випробовувачем. За його плечима понад 4 тисячі годин польотів. До роботи в космічній програмі він служив пілотом винищувача CF-18, а згодом випробовував літаки і навчав пілотів. У 2017 році його відібрало Канадське космічне агентство, а у 2020 він завершив підготовку і офіційно отримав кваліфікацію астронавта. Екіпаж вирушив із Флориди на кораблі SpaceX Crew Dragon і буде перебувати в космосі приблизно 6 місяців. Ця місія матиме особливе значення для Канадської космічної програми. Кутрек став першим астронавтом Канадського космічного агентства, який полетів у межах програми NASA Commercial Crew, що передбачає доставлення екіпажу у партнерстві з приватними компаніями. Крім Кутрека, у команді ще є Джесіка Воткінс, астронавтка НАСА і командирка місії, Люк Делені, астронавт НАСА і пілот, а також, ми не хочемо то чути, але є і росіянин Сергій Тітєрятніков. Під час прес-конференції журналіст запитав Кутрека, чи виникли між ними політичні розбіжності на тлі війни. Кутрек сказав, проблем немає на рівні спілкування людини з людиною, проблеми насправді виникають дуже рідко. Тож із мого погляду, коли ми працюємо як астронавт з астронавтом, інженер з інженером, проблем немає, особливо в космічній спільноті. Це надзвичайно талановиті люди і всі працюють заради спільної мети. Окрема мета Кутрека полягає в тому, щоб зацікавити молодь космосом, наукою, технологіями, інженерією, математикою, показуючи важливі моменти своєї місії. Побажаємо щасливого польоту і щасливого повернення на Землю.

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є. Кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Коли відділються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину. Але повертаємося до основних новин. В Україні продовжується війна. Рашисти масово бомбардують українські мирні території. Надіслали ще за одну добу до 100 ударних безпілотників. 80 з чимось вдалося збити, але решта, на жаль, попали у ціль. Рашисти тричі за добу ударяли по мосту у Києві. Служби працюють над відновленням руху. На жаль, Україна втратила у бою літак МіГ-29 і загинув пілот бригади «Привиди Києва». Загинув ще один український пілот, капітан Мамедов Марат. Йому було лише 25 років. Слава українському герою! Вічна пам'ять! В окупованих Олешках справжня гуманітарна катастрофа. Місцеві жителі змушені їсти бур'яни, щоб не померти з голоду. Організація з безпеки та співробітництва в Європі ОБСЄ на прохання України розглянула ситуацію у місті. Закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ міжнародних організацій до міста. Міжнародна спільнота вимагає від Москви негайно надати цивільному населенню продукти харчування, ліки та можливість безпечно залишити заблокований населений пункт. Українська делегація також спростувала брехню та військову пропаганду Москви щодо справжніх причин людських страждань на окупованих територіях. Держава-агресор не може і не повинна тримати цивільних осіб у заручниках. Олешки переживають гуманітарну катастрофу. Останні постачання продуктів харчування відбулися ще наприкінці травня. У місті, де до повномасштабного вторгнення мешкало 24 тисячі людей, наразі залишається близько 2 тисяч мешканців, і в тому числі діти. Рашисти не дають людям вийти із Олешок. Також вони збивають безпілотники українські, які скидають продукти на місто і забирають ці продукти в людей. Надзвичайно страшна. Україна здійснила перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP. Це застосування було успішним. Балістична ракета має дальність ураження до 250 кілометрів і несе бойову частину близько 200 кілограм. Висота польоту складає до 60 кілометрів, а кругове відхилення близько 14 метрів. Ракета здатна розвивати швидкість до 1500 метрів за секунду. Її зробила українська компанія FirePoint. Цю ракету можна запускати з наземної платформи. Вона призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях. Сподіваємося, що таких ракет буде більше, і вони швидко надійдуть у масове виробництво і швидко надійдуть на фронт. Це була дуже добра новина.
Шевченківський районний суд міста Львова засудив 20-річного В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Прокурори довели в суді вину мешканця Дніпра, який убив громадську діячку, народну депутатку Ірину Фаріон, довічне позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. Глава Українського міністерства закордонних справ Андрій Сибига повідомив, що провів у Нью-Йорку зустріч із угорською колегою Анітою Орбан. Зустріч відбулася попри нещодавне дипломатичне загострення після саміту Карпатської ініціативи, але ця зустріч зараз була успішною. Ми зустрілися з Анітою Орбан, ми перебуваємо в контакті, вона відіграє конструктивну роль і я ціную нашу взаємодію. За словами Сибиги, вже після тих переговорів угорська міністерка заявила, що не виключає можливість участі у «Карпатській вісімці». Цей формат «Карпатська вісімка» передбачає нову співпрацю всіх держав Карпатського регіону. Отже, тепер Сибига зустрівся із міністеркою закордонних справ Угорщини. Каже, що обговорили багато різних питань, знаходять спільні точки дотику, і Україна сподівається, що досягнемо результату, аби розблокувати подальший рух до Європейського Союзу.

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Російський правитель Путін назвав безглуздою пропозицію не завдавати ударів по українських суднах, якщо Україна відмовиться від ударів по російських нафтовим переробним заводам. Пряма мова Путіна. Нам кажуть, нехай вони припинять удари по ваших нафтопереробних заводах, а ви припиніть удари по їхніх кораблях. Нехай вони вивозять цивільні вантажі та сільськогосподарську продукцію. А як же наші цивільні вантажі, такі як нафта і нафтопродукти? Він заявив, що Україна першою розпочала атаки. Київська влада почала завдавати ударів по наших танкерах і наших кораблях. Вони почали, ну і отримайте. Отримайте, я кажу, фашист-гранату від радянського солдата. На повторне запитання, чи готовий він погодитись на таку пропозицію щодо взаємного припинення ударів, російський правитель сказав «ні». Також Путін заявив, що готовий відновити переговори, хоч би 21 вересня, але лише на умовах Росії. Глава Кремля при цьому говорив про окупацію всього Донбасу, нейтральний статус України, гарантії безпеки для Росії та умови для миру на довгострокову перспективу. Путін у своїх відповідях також традиційно згадав російську мову та церкву. Путін заявив, що вже незабаром захопить всю Донецьку область. Ми просуваємося швидкими темпами, темпи, які наростають. Ну, якщо втрата територій неминуче відбудеться, чи є сенс за них чіплятися, жертвуючи людьми, заявив Путін. Нам надійшло прохання відновити переговорний процес. Ми сказали, гаразд, тільки після виборів до Державної Думи, 20 вересня вибори, і ми хоч 21-го можемо розпочинати переговорний процес, але лише на умовах, прийнятних для Росії. Українська мова далі продовжує боротися за своє життя. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська сказала, що з початку цього року порушників мовного законодавства кілька разів більше, ніж у попередній рік. Станом на сьогодні винесено 689 постанов про адміністративні порушення. Найбільше порушень у Києві, тоді йде Одещина, Харківщина. Майже половина випадків порушення виявили у сфері обслуговування. Ось така новинка, цікавинка із міста Вижниця на Буковині, де створили мурал. Хто не знає, що таке мурал? Це величезний настінний малюнок на стіні зверху на будинку. Цей мурал присвячений трьом українським митцям – Володимиру Івасюку, Василю Зінкевичу та Назарію Яремчуку. Двоє з них були родом саме із цього краю. Авторами роботи стали Марта та Юрій Пішов. Підчуки. На рахунку митців вже чимало масштабних малюнків, які прикрашають будівлі по всій Україні. Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадські оголошення і, як зазвичай, пісню. А я пригадую, шановні радіослухачі, що нашу програму знову можна слухати на радіо «Хвилі», та яка була 13.20 AM в 9 годині ранку. Але півгодини перед тим станція включає українські пісні. І також
Півгодини після завершення нашої основної програми знову звучать українські пісні. Прошу, передайте, кого знаєте, що наша програма повернулася на радіохвилю 1320 AM, так, як і було багато років. Я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, запрошує нашу громаду на традиційний концерт класичної музики «Музичні п'ятниці». Концерт відбудеться у п'ятницю 2 жовтня в 7 годині вечора в Олдмілл. В концерті беруть участь надзвичайні талановиті музиканти. Антон Ярецький буде грати на скрипці, Каролин Браун буде грати на піано і співати буде Амелія Галарі Сопряно. Прозвучать твори Бетховена, Моцарта, Брамса, Сеценка, Гершвіна та Бізе. Пригадую, концерт класичної музики у п'ятницю на закінчення робочого тижня в 7 годині вечора в Олдмілл. Квитки можна придбати при дверях. Ліга українців Канади та Ліга Україно-Канади проводить уже другий ярд сейл. Запрошують приносити товари, свої речі, давати на продаж. Але дуже просять приносити не побиті, не подерті речі, які можна ще продати. Приносьте свої речі для продажу на адресу Ліги 9 Plastics Avenue. А сам розпродаж, сам ярд сейл відбудеться в суботу, 30 жовтня, з 9 ранку до 3. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади, відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки уже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257.

снегом, любов з весною оцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність

А там вже літо пізне літо, ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли. Пройшли літа.